bosanski strmi krovovi su krvavi. Gradovi evropski momente su urbani. A slonovi bijeli u glavi su brutalni. Odmori me duša, ajde, odmori me.